آموزای ولکه کودنیا من گایری بینه کانادم و کانی و کانی محمد مصطفی آخ فلک و عیسی داری آخ تورین من ندوسیاری ولای بینه دوسیاری که حسن حسینی کربلا یو دنیا دنیا دنیا دنیا

مری خودی سمیلار از خیدانی هوار خودی وره اون سومنی سرار ویاروی نگور اندام بده بده و جانه مکاره مخزاله اویل سری او سین سار